cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nu am mai vorbit, am vrut să
0: dau de tine, dar nu te-am mai găsit. Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Hey, yo, Jace.
2: Oh, yeah! Oh, yeah!
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.
2: Am ales să yes.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: 91.7 FM.
1: Hey yo, this is Sean Paul, the girls from overall, and here's my new song. Check it out.
0: Orion FM. Salutare celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91.7 FM. Eu sunt Tiberiu Cristian, bun găsit la Deșteptarea Galaxiei. Vom fi și în această dimineață împreună pentru următoarele 2 ore până la 10. Dacă pentru noi detoxifiere înseamnă de obicei fără zahăr, fără cafea sau fără ceva bun de mâncat, în Franța apare o variantă nouă, fără telefon. Tot mai multe tabere pentru adolescenți își pun participanții să lase smartphone-ul la intrare într-un dulap în cuia și să descopere cum era viața înainte ca telefonul să devină cel mai bun prieten al nostru. Pe durata șederii, taberele de vară deconectate invită pe adolescenți să-și lase telefonul deoparte și să învețe să le uite puțin pentru a-și promova integrarea, potrivit ziarului Le Figaro. Oferită atât de organizații mici cât și de grupuri mari, această abordare se adresează inițial părinților. La sosire în aceste tabere, adolescenții își pun telefoanele într-un dulap comun încuiat, dar îl pot folosi liber la fiecare 3 zile într-o perioadă de liniște de 20 de minute. Unii îl folosesc pentru a-și suna părinții sau prietenii afară, alții pentru a intra pe rețele de socializare sau pentru a se juca online cu prietenii lor, iar alții preferă un joc de societate sau o carte în locul ecranului, spune directorul acestei tabere. Mediul în care își desfășoară activitatea le permite să-și spună până la urmă, poate că nu am nevoie de asta, și să trăiesc mai bine în momentul prezent, ceea ce le ajută încrederea în sine și creativitatea, spun organizatorii acestei tabere, care totodată susțin interzicerea rețelelor de socializare pentru cei sub 15 ani, adoptată luna trecută de Parlamentul Franței, în același timp cu interzicerea telefoanelor mobile în licee.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

se pare că România au început să fie mai cumpătați, inclusiv când vine vorba despre bere. Pentru că în prima jumătate a acestui an, vânzările au scăzut cu peste 10%. Primăvara capricioasă și vremea ploioasă din prima parte a verii au făcut ca segmentul de restaurante, terase și baruri să ocupe doar 9% din total, de 7-8 ori mai puțin ca în Spania, Irlanda sau Portugalia. Un restaurant cu terasă încasează în medie cu un sfert mai puțin când vremea e neprielnică, arată datele celor din industria ospitalității. Printre produsele meteosensibile este, cum spuneam, berea. În primele 6 luni ale anului 2026, vânzările s-au redus cu peste 10% față de aceeași perioadă din 2025. Berea la butoi sau la draft, cum este cunoscut, are o scădere de la 5,4% la 3,7%, asta pe fondul contractării vânzărilor de bere din Horeca. Povestea este tristă, dar sectorul berii din România este totuși unul de succes. Cererea de bere e acoperită în procent de 95% de producția locală, spun producătorii. Prin comparație, în Ungaria, 20% din cantitatea de bere se vinde în localuri, în Spania 63%, în Irlanda 64%, iar în Portugalia 68%. Principalul motiv al restrângerii pieței interne reprezintă, desigur, creșterea prețurilor, care au ajuns la nivelul berilor de import de calitate similară. Acciza pe bere este acum cu 35% mai mare ca în Germania, de exemplu. Totuși, berea rămâne foarte populară în România. Un studiu publicat în iunie 2026, adică recent, arată că 50% dintre români consumă bere cu alcool cel puțin o dată pe săptămână. În același timp, berea fără alcool câștigă teren, fiind preferată de 31% dintre cei chestionați. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: dispar la fel de repede atunci când vine vorba despre felul în care sunt priviți și tratați jucătorii. Potrivit datelor furnizate de ziarul Il Post, 76% dintre femeile care au acces la internet au jucat un joc video în ultimele 6 luni față de 83% dintre bărbați. Diferența devine însă mult mai vizibilă atunci când este analizată platforma. Doar 28% dintre jucătoare folosesc PC-ul, adică calculatorul de acasă pentru gaming, în timp ce proporția ajunge la 40% în cazul bărbaților. O explicație este legată de timpul disponibil. Jocurile de pe telefon permit sesiuni scurte care pot fi integrate mai ușor într-un program aglomerat. Imediatitatea gamingului mobil, conceput pentru sesiuni scurte, este adesea singura opțiune pentru femei, în special la vârsta adultă. Imaginea jocurilor video ca hobby predominante masculine nu a existat dintotdeauna. În anii 1970, jocurile erau promovate mai degrabă ca formă de divertisment pentru familii și cupluri. După prăbușirea industriei americane de console din 1983, producătorii au încercat să reconstruiască piața, concentrându-se pe o categorie considerată mai ușor de fidelizat, anume băieții tineri. Strategia a funcționat comercial, dar a contribuit la construirea unei imagini care a dominat industria timp de decenii. Gamerul era prezentat drept un băiat sau un tânăr pasionat de tehnologie care își petrece timpul în fața consolei sau a calculatorului. Datele însă din ultimii ani arată că această imagine nu mai corespunde deloc realității.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Dacă până acum un drum în Bulgaria după țigări putea deveni o rutină, lucrurile se schimbă. România introduce reguli mai stricte pentru produsele din tutun cumpărate din alte state ale Uniunii. Măsura vizează în special deplasările repetate pentru țigări mai ieftine și ceea ce autoritățile numesc microcontrabandă. Până acum, plafonul de 800 de țigarete, echivalentul la 40 de pachete sau 4 cartușe, era reperul folosit pentru a stabili dacă produsele puteau fi considerate destinate consumului propriu. Noua ordine introduce însă și criteriul timpului. Cantitatea totală transportată de aceeași persoană într-un interval de 40 de zile nu trebuie să depășească plafonul legal. Ordinul definește drept ocazional un transport care îndeplinește simultan 3 condiții. Este făcut exclusiv în scop personal și necomercial. Nu face parte dintr-o serie de deplasări succesive care indică o activitate economică și respectă limitele cantitative calculate în noile intervale de timp. Pentru produsele din tutun, intervalul este de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată. Iar plafoanele prevăzute de codul fiscal sunt 800 de țigarete, adică 40 de pachete, 400 de țigări cu greutate de maximum 3 grame per bucată, 200 de țigări de foi și 1 kg de tutun de fumat. Așadar, un șofer care merge de mai multe ori în Bulgaria nu mai poate considera automat fiecare deplasare drept o nouă achiziție pentru consum propriu de până la 800 de țigarete. În cazul băuturilor alcoolice, perioada de referință stabilită este de un an de la ultima constatare înregistrată. Limitele prevăzute în codul fiscal sunt următoarele: 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin, dintre care maximum 60 de litri de vin spumos și 110 litri de bere. Potrivit informațiilor publicate de site-ul profi.ro, depășirea limitelor în condițiile în care transportul nu mai poate fi considerat pentru uz propriu poate atrage amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei, precum și confiscarea produselor accizabile.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: dance all night.
1: Cum ar fi ca pentru câteva ore strada din fața blocului să nu mai fie a mașinilor, ci a copiilor? În orașul Leeds din Anglia, anumite străzi sunt închise temporar traficului și transformate în adevărate locuri de joacă. Mingea, creta, trotineta și jocurile copilăriei revin în stradă, iar telefoanele rămân măcar pentru câteva ore în buzunar. Un model care ar putea fi preluat și în România. Potrivit presei locale, acest experiment din Leeds arată că micuții încă pot renunța la telefon pentru joacă. Inițiativa municipală britanică închide periodic anumite străzi traficului auto și le transformă în locuri de joacă. Proiectul vizează în special cartierele mai puțin înstărite ale orașului, iar potrivit sursei citate, aici lipsesc adesea grădinile private sau spațiile verzi publice pentru copii. Pe durata evenimentelor, străzile devin scena unor jocuri improvizate de tot felul. Unii copii se joacă de fațe ascunsele, alții organizează turnee de fotbal cu porți desenate manual. Alții testează patine sau trotinete împrumutate de la prietenii noi, cunoscuți chiar în acea zi. Un sondaj recent arată o problemă tot mai răspândită în rândul familiilor. Ar fi vorba despre 46% dintre părinți care spun că micuții lor nu au un loc sigur de joacă. Iar prin acest program Play Street se oferă o supapă de eliberare pentru copii și părinți deopotrivă. Pentru copii, redescoperirea jocurilor clasice precum săritul corzii ar aduce beneficii fizice și psihologice importante. Mișcarea alături de alții copii ajută la dezvoltarea socială departe de ecranele telefoanelor mobile. Pentru părinți, evenimentele oferă un pretext simplu de a ieși din casă. Aceștia pot lega conversații cu vecinii, uneori veniți de departe, dar în esență asemenea lor. Experimentul din orașul britanic arată cum un spațiu public poate reuni întreaga comunitate, nu doar copiii. Departe de ecranele care domină timpul liber al celor mici, strada redevine loc de joacă. Această inițiativă britanică ar putea inspira, potrivit observatorilor citați de presa locală, proiecte similare în alte orașe europene.
2: Orion FM guarantee.
3: No crop songs. Got it?
2: Yes.
3: Good.
2: Now, back to the music.
3: Back to the music.

Dacă aplicația Waze va salva de multe ori de un ambuteiaj, s-ar putea să existe și o veste mai puțin plăcută pentru șoferi. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că statele membre pot interzice aplicațiilor de navigație să transmită locația anumitor controle ale poliției. Nu este o interdicție pentru Waze la nivelul întregii Europe, dar fiecare țară poate introduce astfel restricții. Cu alte cuvinte, în viitor s-ar putea ca Waze să vă spună pe unde să mergeți, dar nu neapărat și unde este poliția. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării. Franța permite deja autorităților să interzică serviciile de asistență pentru șoferi prin geolocalizare, să partajeze locația anumitor controle, dar acest aspect a fost contestat ca o încălcare a normelor Uniunii Europene privind libera circulație. Curtea de Justiție se pare că nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordinea și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a Uniunii, atâta timp cât măsura este proporțională și țintită. Ce înseamnă asta pentru șoferi? Ei bine, hotărârea nu interzice nimic în sine, ci pur și simplu confirmă că statele membre au voie să facă acest lucru. Franța restricționează deja raportarea anumitor controle, de obicei controle privind alcoolul și drogurile sau operațiunile poliției în loc de camerele fixe de viteză, iar această decizie îi consolidează baza legală. Întrebarea mai amplă este dacă și alte țări se simt acum încurajate să urmeze exemplul Franței. Dacă o fac, alertele privind controlul vitezei și al poliției pe care șoferii din Europa le tratează ca o funcție standard de navigație ar putea dispărea discret pe unele piețe, rămânând în același timp pe altele. Atât pentru astăzi la Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare pe 91,7 FM. Ne reauzim mâine dimineață la 8, tot aici la Orion Radio. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Rata anuală a inflației a scăzut în iulie la 8,2%, arată datele publicate în această dimineață de Institutul Național de Statistică. E pentru prima dată în ultimul an când inflația anuală scade cu 2,2 puncte procentuale. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii, 13,67%. România a notificat Comisia Europeană că e în situație de criză în energie și vrea amânarea închiderii unor centrale pe cărbune. Și doi oameni au murit după ce o mașină a trecut peste un sens giratoriu din Brașov și a intrat într-un grup de pietoni de pe un trotuar. România nu a ieșit din situația economică dificilă în ciuda inflației în scădere, atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui, fostul ministru al economiei. Crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală a inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă a anului trecut.
3: E și efectul de bază, adică inflația este anuală la noi și atunci în momentul în care se raportează la prețurile de acum un an, în momentul în care trece un anumit timp, deja se raportează la o bază mai mare și atunci inflația, adică creșterea prețurilor dintr-un moment și altul, pare mai mică. E în continuare mare, orice scădere a inflației e o veste bună. Deci asta ar trebui să ne bucure. În schimb, sunt niște discuții despre modul în care calculează INSS-ul inflația câteodată, în sensul că tinde sau pare că tinde să o subestimeze. În niciun caz nu trebuie să ne culcăm acum pe ureche că totul merge bine. Pentru că ceea ce generează, de fapt, inflația, adică deficitul, încă este o mare problemă în România. El a scăzut, mai ales ca urmare a faptului că multe cheltuieli au fost întârziate, ca urmare a faptului că bugetul a întârziat. De aceea eu susțin că a fost o idee foarte bună a domnului Bolo. Asta a făcut, am fost, cred că, singurul care l-a lăudat și l-a susținut prin ideea de a întârzia construcția bugetară.
1: Deputatul USR Claudiu Năsui, în iulie inflația anuală a scăzut cu 2,2 puncte procentuale, se întâmplă pentru prima dată în ultimele 12 luni, inflația atinge nivelul de 8,2%, anunță Institutul Național de Statistică. Rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 8,16%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii, 13,6%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,9%, cel al mărfurilor alimentare cu 5%. Explicația principală este efectul de bază al energiei electrice. Importurile de energie și reducerea consumului marilor consumatori în orele de vârf sunt soluțiile pe care România le are în acest moment pentru gestionarea crizei energetice, a declarat fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. El susține că la complexul energetic Oltenia există capacități care ar putea fi pornite și avertizează că problemele din sistem ar putea duce la creșterea prețului energiei cu efecte asupra întregii economii. El a criticat eliminarea capacităților de producție bazate pe cărbune și pe gaz înainte să fie pus altceva la loc.
4: Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce poate să fie doar un element extrem de negativ pentru economia României. Așa că faptul că România a decis să elimine capacități de producție a energiei electrice bazate pe cărbune, dar și pe gaz, înainte de a pune ceva în loc, reprezintă o decizie extrem de proastă pentru sistemul energetic național, iar în momentul de față, la complexul energetic Oltenia, este posibilitatea de a mai porni o turbină la rovinari, care în momentul de față are cărbune pentru câteva zile, ceea ce ar da un plus aproximativ 330 de MW pe acea unitate, plus încă 3 unități care sunt în full operaționale, adică aproape 1000 de MW. Ca soluție, în momentul de față, realist sunt importurile, sunt gestionarea pieței în așa fel încât mari consumatori să schimbe profilul de consum în forma în care în intervalul 18-22 să poată să consume mai puțin și să intre mai mult pe consum în timpul zilei din partea furnizorului pe fotovoltaic, ceea ce cred că va provoca o perturbație, vedeam mai devreme la televizor, faptul că cei de la nuclear electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată, ceea ce automat naște nevoia de mai multă energie în piață și va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
1: Am ascultat pe fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan. Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră în urma unei solicitări din partea vicepreședintelui american J.D. Vance, declară surse oficiale ucrainene pentru Financial Times. Publicația a precizat că solicitarea din luna trecută a venit în urma îngrijorării exprimate de Statele Unite cu privire la faptul că Ucraina destabiliza piețele petroliere și aducea prejudicii firmelor americane prin atacarea petrolierelor care transportau țiței din Kazahstan către un terminal al consorțiului conductelor din Marea Caspică, din portul respectiv. Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele care nu sunt rusești, cu o condiție ca acestea din urmă să nu fie supuse sancțiunilor ucrainene și să nu transporte petrol sau mărfuri rusești, mai precizează Financial Times. Iată acum datele meteo. 27 de grade se înregistrează în capitală, iar maxima ajunge la 32 de grade. Sunt 24 de grade la Timișoara, 28 la Craiova, 23 avem la Cluj-Napoca și la Chișinău, sunt 22 la Iași și 25 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Ion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
3: Next.
4: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută!

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor! Iată titlurile din jurnal. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavod ar putea fi oprită mâine în contextul operațiunilor desfășurate pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor de captare și alimentare cu apă. România nu a ieșit din situație economică dificilă, în ciuda inflației în scădere, atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală a inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare de astăzi, în timp ce autoritățile sunt în alertă pentru că fenomenul se produce într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. La această oră sunt 29 de grade Celsius în capitală. Iată știrile pe larg. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a spus că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavod ar putea fi oprită mâine în contextul operațiunilor desfășurate pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor de captare și alimentare cu apă. El mai spune că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării centralei, deși autoritățile și-ar fi dorit un câștig de timp mai mare. Miruță mai spune că, potrivit analizelor primite astăzi, există șanse ca unitatea 2 să fie oprită chiar în cursul zilei de mâine.
3: Nuclear Electrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundarea stâncii, de dinamitarea stâncii și de scufundarea barjelor, sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Ne-am fi dorit să se câștige mult mai mult timp, dar noi am dus la îndeplinire planurile pe care acești specialiști le-au avut. Cred că este un câștig parțial, parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile cum pronosticase inițial. Dar câștig pentru că totuși astăzi este miercuri și centrala nu s-a oprit joia trecută, deci pentru că astăzi ea încă funcționează, e că s-au luat aceste măsuri care au prelungit câteva zile de funcționare. Este o discuție pe care o poartă Comitetul Tehnic de la Centrala Nucleară. Sunt niște analize milimetrice pe care ele fac. Traductorii de la mira de aspirare a apei la pompele de la Cernavodă măsoară acum în fiecare secundă cam care este evoluția. Se lucrează, dacă vreți, milimetri pentru a încerca să fie ținută cât mai mult în funcțiune. Prognozele pe care le-am primit azi dimineață sunt șanse ca ea să fie oprită mâine.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. România nu a ieșit din situația economică dificilă, în ciuda inflației în scădere. Atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut.
4: E și efectul de bază, adică inflația este anuală la noi și atunci în momentul în care se raportează la prețurile de acum un an, în momentul în care trece un anumit timp, deja se raportează la o bază mai mare și atunci inflația, adică creșterea prețurilor dintr-un moment și altul, pare mai mică. E în continuare mare, orice scădere a inflației e o veste bună. Deci asta ar trebui să ne bucure. În schimb, sunt niște discuții despre modul în care calculează INT-ul inflația câteodată, în sensul că tinde sau pare că tinde să o subestimeze. În niciun caz nu trebuie să ne culcăm acum pe ureche că totul merge bine. Pentru că ceea ce generează, de fapt, inflația, adică deficitul, încă este o mare problemă în România. El a scăzut, mai ales ca urmare a faptului că multe cheltuieli au fost întârziate, ca urmare a faptului că bugetul a întârziat. De aceea eu susțin că a fost o idee foarte bună a domnului Bolo. Asta a făcut, am fost, cred că, singurul pe care l-a lăudat și l-a susținut în ideea de a întârzia construcția bugetară.
1: Deputatul USR Claudiu Năsui. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare, în timp ce autoritățile sunt în alertă pentru că fenomenul se produce într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. Peste 35.000 de agenți au fost mobilizați în așteptarea 6 milioane de oameni, în timp ce temperaturile ating și 40 de grade astăzi. Anca Năstase ne spune mai multe.
2: Spania este țara care oferă cele mai bune priveliști ale evenimentului solar în Europa continentală și a pus la punct o operațiune masivă de poliție dublată de o campanie de siguranță publică. Autoritățile estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane ar putea fi pe drumuri în cursul zilei, călătorind către zonele rurale din nord-vestul și centrul Spaniei, aflate de-a lungul traseului eclipsei. Riscurile de incendiu nu par însă să-i descurajeze pe astroturiști. Platforma de călătorii Booking a raportat că s-au triplat căutările efectuate de străini pentru localitățile din interiorul țării, în timp ce datele de călătorie ale Amadeus au arătat că rezervările pentru regiunea nordică a Asturiei au crescut cu aproape 300% față de anul precedent. Eclipsa va putea fi văzută parțial și din România, cel mai bine din cea mai vestică localitate din țară, Beba Veche, în județul Timiș, care va avea procentul maxim de acoperire. Este prima eclipsă totală de soare din Europa după cea din 1999. Medicii ne avertizează să nu privim soarele decât cu filtre de protecție speciale.
1: Anca Anastase încheie jurnalul acum, datele meteo. Este cod galben de caniculă în sudul și în sud-vestul țării, unde maximele ating astăzi 38 de grade. Meteorologii au anunțat cod galben de vânt până la ora 16 în sudul Moldovei și în estul Munteniei, iar în Carpații meridional și de Curbură și în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei este cod galben de ploi torențiale până la ora 21. Potrivit ANM, acum în capitală sunt 29 de grade. Avem 24 de grade la Iași, 26 la Cluj-Napoca, 27 la Sibiu și Timișoara, 30 de grade sunt la Craiova, 24 de grade la Chișinău.
5: Cronica lui Vitalie.
1: Un deputat de la Chișinău a ajuns pe celebra listă ucraineană Mirotvoreț, o organizație non-guvernamentală de la Kiev care își propune să adune pe o platformă numele dușmanilor Ucrainei. Cine e deputatul și de ce a ajuns pe lista infamă, ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
6: Alexandru Verșinin, deputat din partea Partidului Democrația Acasă, este acuzat de platforma ucraineană că a promovat narațiuni specifice propagandei ruse și, citez, de acțiuni de agresiune umanitară împotriva Ucrainei. Am încheiat citatul. Ce declarații au adus un loc pe lista Mirotvoreț, alături de oligarhul Ilan Șor, fosta bașcană a Găgăuziei condamnată pentru acte de corupție, Evgenia Guțul, sau liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski? Mirotvoreț nu spune exact, presa de la Chișinău amintește însă că Verșinin a avut recent câteva ieșiri publice în care s-a declarat cel puțin nemulțumit de Ucraina. De pildă, Verșinin e îngrijorat de acțiunile autorităților de la Kiev în ceea ce privește râul Nistru, de faptul că nivelul apei scade. De la tribuna Parlamentului i-a cerut premierului să ridice problema într-o discuție cu președintele Volodymyr Zelensky. În acel context și Igor Dodon, fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, a spus că problema de pe Nistru este cauzată de ceea ce face Ucraina în amonte. În schimb, Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, susținea că aceste declarații nu au nicio bază factuală și, citez, sunt dintr-o orchestră kremlinistă, din aceeași listă de mesaje de la Kremlin de a învinui Ucraina, am încheiat citatul. În altă dispută parlamentară, Verșinin a susținut că granița moldo-ucraineană trebuie securizată de urgență împotriva, citez, traficului transfrontalier de droguri și arme, am încheiat citatul. Subiectul a fost preluat de presa de stat de la Moscova. Tasria Novosti au scris despre Verșinin ca despre un luptător împotriva traficului de droguri din Ucraina. Verșinin a respins acuzațiile Mirotvoreț și a ironizat decizia de a fi inclus pe această listă. Citez. Nu știam dacă afirm că granița cu Ucraina trebuie securizată pentru că pe acolo trec drogurile. Este o afirmație împotriva Moldovei sau Ucrainei. Nu știam că afirmația referitor la nivelul apei de pe Nistru și catastrofa ecologică este o afirmație împotriva Moldovei sau Ucrainei. Iar dacă presa de propagandă de la Kremlin preia o declarație, devii automat putinist, a scris deputatul Verșinin. De curând acesta a intrat în atenția publică și după alte declarații făcute în Parlament. S-a opus modificărilor legilor antidiscriminare pentru că un bărbat în rochie numit Giovanni ar putea intra în vestiarele femeilor sau ar putea preda istorie copiilor. A fost acuzat și în acel context că promovează narațiunile Kremlinului. Verșinin a iscat un alt scandal după ce a numit pe deputați moldoveni idioți utili. Publicația Sens de la Chișinău a scris despre deputat că și-a schimbat numele din Popovici în Verșinin în 2015. Deputatul este membrul formațiunii care a semnat un acord de colaborare cooperare la București cu AUR. Pe lista organizației ucrainene Mirat Voreț se mai numără și fostul premier al Ungariei Victor Orban, dar și Diana Șoșoacă.
5: Cronica lui Vitalie.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocărița de gazete
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM.
12: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: deranjate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM. The

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Oriol FM guarantee.
1: No crop songs. Got it?
0: Yes.
1: Good.
0: Now, back to the music.
1: Back to the music.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
3: O a făcut mama vreun model?

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Legea salarizării nu are șanse să treacă de Parlament, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui, asta după ce negocierile de la Cotroceni dintre liderii fostei coaliții au eșuat. Fostul ministru al economiei Claudiu Năsui crede că există și o parte plină a paharului. Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care utilizează portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră în urma unei solicitări în acest sens din partea Statelor Unite. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare, în timp ce autoritățile sunt în alertă pentru că fenomenul vine într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. Este deosebit de cald acum în capitală, avem 31 de grade Celsius. Legea salarizării nu are șanse să treacă prin Parlament, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Asta după ce negocierile de la Cotroceni dintre liderii fostei coaliții au eșuat. Fostul ministru al economiei, Claudiu Năsui, crede că există și o parte plină a paharului.
3: În secunda aceasta nu pare că o să treacă de Parlament și întrebarea e dacă asta este un lucru rău sau un lucru bun. Ea are un impact pe PNRR, în sensul că nu se vor mai primi niște bani, doar că și aplicarea acestei legi presupune la rândul ei niște costuri și niște cheltuieli. În momentul de față, noi aplicăm, pare în continuare, eternul principiu de la stat, cine împarte, parte își face. Adică după creșterile de taxe, urmează creșterile de cheltuieli. Ori să vedem după aceste creștere de taxe că venim cu o nouă lege care ar crește, ni se zicea inițial, cheltuielile cu 8 miliarde de lei, acum ca urmare a discuțiilor ar fi 12 miliarde de lei pe an. Este foarte mult. Mai ales într-o situație în care echilibrul bugetar este precar, într-o situație în care marile tăieri de cheltuieli n-au avut loc și atunci trebuie să ne întrebăm ce este mai bine, dacă această lege chiar nu rezolvă problemele.
1: Deputatul USR Claudiu Năsui. Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor ce utilizează portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră în urma unei solicitări în acest sens din partea vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance, notează Financial Times, care citează oficial ucraineni. Potrivit publicației, solicitarea a survenit pe fondul preocupării Statelor Unite că Ucraina destabilizează piețele petroliere și afectează companiile americane prin atacarea petrolierelor ce transportă țiței din Kazahstan către un terminal al Caspian Pipeline Consortium, CPC, din respectivul port. Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele non-rusești cu condiția ca acestea din urmă să nu fie vizate de sancțiuni ucrainene și să nu transporte petrol sau mărfuri rusești. Forțele ucrainene și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și altor obiective într-un efort despre care Kievul afirmă că vizează să priveze Rusia de resurse necesare finanțării armatei sale. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare de astăzi, un fenomen rar, în timp ce autoritățile sunt în alertă, pentru că fenomenul se produce într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. Peste 35.000 de agenți au fost mobilizați în așteptarea 6 milioane de oameni, iar temperaturile ajung aici și la 40 de grade. Anca Năstase știe mai multe.
4: Spania este țara care oferă cele mai bune priveliști ale evenimentului solar în Europa continentală și a pus la punct o operațiune masivă de poliție dublată de o campanie de siguranță publică. Autoritățile estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane ar putea fi pe drumuri în cursul zilei, călătorind către zonele rurale din nord-vestul și centrul Spaniei, aflate de-a lungul traseului eclipsei. Riscurile de incendiu nu par însă să-i descurajeze pe astroturiști. Platforma de călătorii Booking a raportat că s-au triplat căutările efectuate de străini pentru localitățile din interiorul țării, în timp ce datele de călătorie ale Amadeus au arătat că rezervările pentru regiunea nordică a Asturiei au crescut cu aproape 300% față de anul precedent. Eclipsa va putea fi văzută parțial și din România, cel mai bine din cea mai vestică localitate din țară, Beba Veche, în județul Timiș, care va avea procentul maxim de acoperire. Este prima eclipsă totală de soare din Europa după cea din 1999. Medicii ne avertizează să nu privim soarele decât cu filtre de protecție speciale.
1: Anca Năstase pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 31 de grade în capitală, 26 de grade la Iași, 29 la Cluj-Napoca, 30 de grade sunt la Sibiu și Timișoara, 32 de grade avem la Craiova, 26 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc util

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hai 91,7 FM.
3: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: A cui a fost vina, spune-i că a fost, nu mai am nea.
1: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne, privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Latino Party. Ritmuri Latino.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, iar astăzi avem un meniu muzical de excepție. Călătorim din Columbia lui Carlos Vives, direct în inima Republicii Dominicane, cu eleganța lui Juan Luis Guerra. Avem noutăți proaspete de pe albumul Poeta Herio al lui Elvis Crespo, cel lansat în iunie 2025 și care a ajuns în mai toate clasamentele de gen. Și nu uităm de clasicii care ne-au învățat ce înseamnă Merenhouse, precum Proiecto 1. Pentru început mergem mai departe cu Paulina Rubio, o ascultăm astăzi cu Io Sigo Aqui, lansată în anul 2000 pe albumul Paulina, care a fost imnul ce a transformat-o pe artista mexicană într-un superstar internațional, dominând clasamentele din Spania, America Latină și Europa de Est. Titlul se traduce prin Și eu sunt tot aici, iar versurile vorbesc despre o femeie care, deși a fost rănită sau lăsată în plan secund, rămâne în picioare, plină de viață și gata să cucerească din nou. Este un mesaj de reziliență în dragoste, dar livrat pe un ton provocator.

Paulina Rubio, Io sigo aquí, am ascultat Latino Party și continuăm cu Carlos Vives. Ascultăm astăzi La Golondrina, o piesă celebră inclusă pe albumul Escalona, un canto a la vida. Piesa aparține legendarului compozitor de Vallenato, Rafael Escalona. Melodia face parte din coloana sonoră a serialului de televiziune columbian Escalona din 1991, unde artistul Carlos Vives a jucat rolul principal interpretând viața legendarului compozitor despre care am vorbit mai devreme. Această perioadă a fost crucială pentru cariera lui Carlos Vives, marcând începutul stilului său caracteristic de a fuziona ritmurile tradiționale de Vallenato cu elemente pop și rock moderne. Carlos Vives este mai mult decât un simplu cântăreț, este omul care a pus Columbia pe harta muzicală modernă, transformând Vallenato, un gen tradițional de la malul mării, într-un fenomen global. Este unul dintre cei mai premiați artiști latino din istorie, cu 2 premii Grammy și peste 18 premii Latin Grammy. A fost de asemenea primul columbian care a câștigat vreodată un premiu Grammy. În 2024 a fost onorat ca persona del año, adică persoana anului, de către Academia Latină de Înregistrări.

Suntem în Latino Party și continuăm în câteva momente cu Regres al Nido, o piesă emblematică a grupului Proiecto Uno, lansată în perioada lor de aur de la mijlocul anilor 90. Dacă El Tiburion era imnul petrecerilor, Regres al Nido a arătat o latură ceva mai sentimentală și narrativă a grupului. Piesa este un exemplu perfect de Merengue House, genul pe care Proiecto Uno l-a inventat și popularizat. Combină ritmul alert de merengue dominican cu beat-uri de house și segmente de rap în engleză și spaniolă. Titlul piesei se traduce prin Întoarce-te la cuib. Spre deosebire de alte piese pur de dans, aceasta are o tentă nostalgică și romantică. Versurile vorbesc despre cineva care a plecat lăsând un gol în urmă și care este invitat să revină acasă, unde este iubit și așteptat. Piesa face parte de pe albumul New Era din 1996, materialul care i-a consacrat definitiv la nivel internațional și care include și alte hituri precum Materialista.

0: pe ritmuri latino. Mergem în câteva momente mai departe cu Aquenon Leguista Esso, o piesă de la Olga Tanion. Este un merengue pur, plin de energie, stilul care a consacrat-o pe artistă sub numele de La Mujer de Fuego, adică Femeia de Foc. Este genul de melodie construită pe secțiuni puternice de suflat, cum ar fi trompete sau saxofoane, și care te scot imediat la dans. Titlul se traduce prin cui nu-i place asta, iar versurile sunt o invitație directă la bucurie, petrecere și dans. Este o piesă optimistă, fără nuanțe complicate, create special pentru a ridica moralul și a anima atmosfera la orice festival sau nuntă latino. Deși abordează și balade sau muzică pop, Olga este figura centrală a merengheului feminin. Vocea ei puternică și prezența scenică electrizantă au făcut-o faimoasă în toată America Latină, dar și în Statele Unite. Este una dintre cele mai premiate artiste la Premio Lo Nuestro, deținând recorduri impresionante de trofee câștigate de-a lungul anilor. De asemenea, Olga are în palmares și mai multe premii Latin Grammy.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.

0: Latino Party și mergem mai departe câteva momente cu DJ Bachata. O piesă superbă semnată de Juan Luis Guerra și grupul său, lansată la finele anului 2023 pe EP-ul intitulat Radio Guerra. Piesa este o bachata rafinată care poartă amprenta inconfundabilă a artistului, o fuziune între ritmurile tradiționale dominicane și armonii sofisticate de jazz și pop. Este o dovadă că maestrul rămâne relevant și inovator chiar și după zeci de ani de carieră. Melodia face parte dintr-un proiect conceptual numit Radio Guerra, care stimulează emisia unui post de radio imaginar. DJ Bachata este piesa centrală acestui concept, aducând un omagiu genului bachata, dar și nostalgia radioului de altădată. Versurile sunt poetice și romantice, specifice lui Guerra. Piesa vorbește despre puterea muzicii de a vindeca și de a uni oamenii, totul pe un ritm care te invită la dans, dar într-un mod elegant și discret.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

Pe ritmuri latino continuăm în emisiune, ne apropiem și de finalul ediției, nu înainte de a-l asculta pe Elvis Crespo cu Telore de Fente. Piesă extrasă de pe albumul său intitulat Poeta Herio din 2025. Piesa este un mereng energic, stilul care l-a făcut celebru pe Elvis Crespo la nivel mondial. Deși păstrează ritmul alert caracteristic genului, melodia beneficiază de o producție modernă, adaptată sunetului actual al muzicii tropicale. Titlul se traduce prin Te-am plâns în față, iar versurile explorează teme de vulnerabilitate și onestitate emoțională într-o relație, vorbind despre momentul în care cineva își exprimă durerea direct fără să se ascundă. Piesa demonstrează capacitatea lui Elvis Crespo de a rămâne un punct de referință în muzica merengue, reușind să creeze hituri care prind atât la radio cât și în cluburile de muzică latino. Din păcate, ceasul nu ține cu noi când ne simțim mai bine, iar cele 60 de minute de Latino Party au trecut destul de repede. Tiberiu Cristian sunt și vă mulțumesc că ați ales să petreceți această oră alături de mine. Indiferent unde vă poartă restul zilei, păstrați ritmul în suflet și zâmbetul pe buze. Noi ne reauzim data viitoare la aceeași oră pentru o nouă doză de muzică latino. Până atunci, toate cele bune!

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Sunday, what?
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new smash.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: is on them. So do me, and so do you. The brother's face is behind every door.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

mission of the

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.